0: am ni mewa ke do we yo de garu ma kano ana men do te kino ma kuri bu gin de mawri ya ko ti yore ki de mama na rete be me na rumi yaine te ron dikira ke pe ko go o watei o ni monena ki men de dau te ka ni usiran ni nanon de uram ka program office ya kame twa ki men de bo te ki bu gin de mawri ya ko ti yore ki pa te pe ko go ya ki ka han te na ti ri ya te ne ne pon to wana te ka han na e ro te me rumi ya te ne ne o watei a ke bu ni ya Yesu mungu kwa tenga kwa kwa mewa pa ilion tebuwa teni ngaun maisiya tainaine akia asende kente kaya nga ngayo o wakia pa kaya liriki imerina ntepuina na kwa ntepuina ruwewa arinamna pa kilipese ponte meto anu mais nga inape tebikoukou na kikantana nga kiru ya tainaine akia pa kaya liriki imerina ntepuina na kwa ntepuina ruwewa Tiriki ya roiri ibu kinte piko kuu pole menu wapui na kontere pui manemewa tiriki. Mamereka ntikariki ea tenua na kone mewa tiriki. Ibu kina pa etuwa ita uroi na patante teinaine na kote piko kuu awa akona ndika kanga ngaikai na kontia tei alibu ngieki. Linaaki koro unantia tei, linaaki roiri ila wawatana mkana ibu ngieki. Tika nganga nilikereke meana tabo ni igeike tia tei awa itika nganga nilikereke meana tabo ni igeike tia tei. Ibu kini meru min tia tei naine ada piko kuu awa nda kagire keirouna. Tirita tandara inano ni piko kuna akita undara antiaine nta inti piko kuu otebung kairo taki nantina norak tesine imu intebung rotaki nara yango tiaine imu intebung akira undara yango tete inaine ari piko kuu ari ekona ani karikia memera nara yango keorakin te yango ilere keiro una teka ni kakakorua uruakin nara lili
1: Mauriki, tini mewake? Oh, tara na yaiti takang na kun dara tarapon na niki. O ibun ti meto na ben roni kun dara ni mewa ke ni kakpus ni tinga pung ayu yon dara nampan tarapon. Adi suwa ni mewa ke taporo wawa awai suwa ni mewa.

0: Mauro, ¿tiene mi agua aquí?
1: Mauro.
0: Ah, con el Mauro, ¿en qué hago tarde? ¿Puedo ir? Ah, con el Mauro, ¿en qué me han dado para mexicano? ¿Qué? Ya que hay de ser aquí en la coima con la cacaya y eso, ya que hay rua. Ya que hay de ser aquí yo. Yo sin un huevo tengo agua y mete nua. Pa ya kani ya tipu pua mai si ata inai ni aki ari kin takanga nga ya tipi koko ya ki kanta ni ngas ya san ya kairu
1: kana tu ni tipu pua kairu pare tipu pua ke no ngule waran
0: ha ina ngis roi te terkian ki mai ya kana kwa mukati kira mai kan
1: korama aya katikra yang mo chipu wa kenga ya na ndoro ni mana ka ya te ya ka sabon ka tribo ya na katikra wa ri chipu wa te do wa te lae na na ko tru te te da ye yo katikra ya na ban nal na ka tauro ai ti mo tan are ke pun te mara ke ni ba sare pun kanai aya na tauro ai ndai ga te mai te pin na e kenungu mati ga sini mak eh ana tigra ya ta inde ku pai nan na yoko ni mo ta ka wa kei ah ya ka tigra ya na ba ta inde ri ka pa na mo tin na por re eh ja na dai na mera wa ga pa na ya na ta pa ta ya mo ka ka ta wa ya ko na ya ri ri ke mo ni na pa mai tawi pun nak pun pete di la wa ta ta di la wa ta ya ta uro inda inda an turu turu ni kata ni ngati ya di la wa ta ngal pete ngapo ma yo ya singa ya mon ya ma pun de di ta ju ni mora
0: a ya kara pa kori ki na ko im ke ya kwa ti me ton do na ina ra ni me wa ke ni ka pa sin ti ngapo ngai yo ya katikiro ai ari ki am koraki na te ya ke kwa mane ve yan nam katikiro ai ndi ti ngapo ngai yo yan pa na ni bauri e fm 9.9 ya ri tari ki pa na ni ka katikiro ai na ko im na ko yam koraki na pe kwa san mane ve yan nam katikiro ai ndi ngapo ngai yo ti ra na ko nan spangami na te ndi ngapo ngai yo na tauro ai ni katikiro ai na pe ang kami yan pa na ni bauri e fm 9.9 ai pun te meto ne pen roni kamin nara ni me waken kak pusin ding apu nga yo na kam kero kon na nga param ne pen kat kiroi te meto ni ma wa tirain nyon suan ni me waken ta poro wa wa suan ni me waken.